gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goalie gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Koleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Kumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

was lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend is saterdagoggend soos perfekte ooste wind, perfekte swaap.

0: lees volgens die laaste gedeelte van 1 Petrus 1, dan vanaf vers 22, wedergebore deur die lewende en ewige woord van God. Nou dat julle julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Die skrif sê, die mens is soos gras, en al sy pracht is soos 'n veldblom. Die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie, wat aan julle verkondig is. Met hierdie paar verse wil Petrus die leesters laat besef, hoe een mens sy gesindheid en optrede teenoor ons medemense moet wees, vooral teenoor ander gelowiges. Gelowiges moet ook nie hulle gedrag laat bepaal deur hulle ou natuurlike geaardheid nie. In kort kom het daarop neer dat aangesien julle saam kinders van God is, moet julle mekaar dan ook so lief hê. Ware liefde beteken dat 'n mens nie meer net op jou eie behoeftes fokus en konsentreer nie. Om vir mekaar lief te wees is nie iets natuurliks nie, maar dit verg volgehoue inspanning. Dit mag ook nie toneelspel wees nie, dit moet uit jou hart uitkom. As mens Godse liefde besef en ervaar, dan word jy gedring om daardie liefde uit te straal na almal om jou, sodat hulle ook daai liefde van God deur jou kan sien vloei, en hulle dit ervaar in jou lewe. Hulle is immers ook wedergebore. Julle het dus saam God as Vader, en dis moet julle mekaar as broers en susters so lief hê. En dan kom herinner Petrus ons daaraan, soos Jesaja ook in Jesaja 40, dat ons is eintlik maar net gras. Ons dink vandag ons is baie sterk en ons dink ons is baie mooi blommetjies, maar môre is verlep en is af. Ons lewe is te kort om mekaar nie lief te hê nie. Ons lewe is te kort om nie werklik God se evangelie aan ander mense te verkondig nie. En ons kan dit net doen as ons die liefde van Christus uitstraal. Kom ons bid saam. Wonderlike Here Jesus, ons kom aan die einde van die week en ons kom dankie vir die week wat verby is. Here, ons dankie ook dat jy vir ons vanoggend weer herinner dat ons mekaar lief hê. Ons moet werklik vir mekaar omgee, want ons is allemaal net kinders van u. Die lewe is te kort om mekaar nie lief te hê nie. Die lewe is te kort om nie u liefde uit te straal elke dag nie. Heilige Gees, help ons daarin dat ons so sal lewe, dat ons onsself sal vergeet en net sal dink daaraan dat ons mekaar moet lief hê elke dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag jy baie lekker naweek hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs weer maandag as dit die Here se wil is. 'N Lekker naweek.
1: Van Groot Radio.
2: Internet radio met styl.
3: Goeiemôre, goeiemôre. Ja, ek staan so 'n bietjie in vir Andre en ja, ons gaan begin deur 'n pragtige lied wat gesing is. En dit is Rudy Nel met Prys en Loof die Here.

Ja, mag jy vandag raak sien hoeveel oorvloed reeds rondom jou is. Jy lewe, elke asemhaling, elke voetstap, elke oomblik van stilte is 'n seëning. Dankie, Here.

Nou mag die son jou hart vandag vol met liefde en jou pad verlig met baie geluk. Ek glo van Henry Alland.

En so 26 minute oor 8 en 'n lekker Vrydag. Vandag is ek dankbaar vir my kosbare gesin en vriende se liefde en ondersteuning, vir 'n gesonde liggaam en gees om elke dag voluit te kan leef, vir die eenvoudige vreugdes van die natuur en die son se hitte, vir die geleentheid om te leer en te groei, vir hoop, drome en 'n toekoms vol moontlikhede.

So 8:51 en ja man, dis mos Vrydag vandag. Ek sien almal is al reeds op kantoor en hard besig. Dit is weer naweek in die dorp.

0: Nicolas Regbokke, jy kan maar bring.
1: Ja, die weer sê vir my dat hier in laai plek is het op die oomblik 15 graden, ons gaan op na 22 toe. Hier is een koue front wat inkom en ons gaan bietjie koeler kry hier oor die Weskaap oor die naweek. Ek sien daar in Gauteng is die temperatuur nog baie mooi, middel 20s en so hier en daar miskien nou wolkie wat 'n bietjie reën vir julle kan bring. Dan sê Christo vir my daar van Barberton af 16 grade by hulle minimum en 26 maximum. Bietjie bewolk, maar hy is reg vir die naweek en hulle gaan dit terde geniet.

Ja, spesiale liedjie vir Charlotte wat so 'n bietjie hartseer is en baie verlang. Hierdie enetjie van Meinie en Jan.

Ja, Sanne, sê nou net vir my dat navorsing het bewys dat as jy vir 2 minute hardop lag, is dit dieselfde en dit is gesond, net soos 20 minute se draf. So nou sit ek in die parkie en ek lag vir al die mense wat so rond hardloop. Lekker man. Nou ja, hier is Krulkop Goosen met Gully. En dan vat ek hy koffiebreek en dan is het Tolle van Merwe saam met Nico Nel.

0: Dekades al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effectieve bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstijg en meer innoverend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.
1: Van Groot Radio.
2: Bitterfontein, nou Bitterfontein is nou die laaste stasie wat jy nou kry as jy nou in die Namakoland ingaan. En met die aflui van die circus dieren, toe trap die olifant boop die olifant temmer, trap om toe net daar op Bitterfontein sy moer. Nou soek hulle olifant temmer op Bitterfontein, wat jy eindelijk moes nou maar min. Ek meen, dit is vir so nie olifant wereld nie, en ek meen, hoe ver om dat is daar nie olifant nie. So jou temmers is ook nou maar nie eindelijk daar nie nou. Maar toe, nou het hulle oorals geadverteer op...
3: Sê, groot olifant temmer.
2: Ja, wel ek, hulle selfs assistent aspirant olifant temmer, jy weet. Nou het hulle geadverteer op die atheekse venster en soan vir olifant temmer. Prachtig, die volgende ochtend, we staan al 5 man aanzoek doen vir die top.
3: Alexanderbaai
2: is ook gekomen. Ja, dat ouwens van Alexanderbaai was ook. En die circusbaas sê, luister, is jylle allemaal hier vir die olifant tem? Sê ja, maar hier staan so een ouwe wat niks sê, en hy sê, en jy? Hy sê, maar ek stel ook belang. En sê, maar jy kan ons nie hakel as jy olifant

0: olifante. Nou, olifante is, waar is dan pinguïn? Hij zei, olifante. Olifante, linksom. Dan zei niet zo. Hij zei, olifante. Olifante, hak. En hulle hak zo sterk en slurp zo. Hij zei, olifante. Olifante, olifante. Voorwaarts. Ach, gaat het. Man, ik meen die andere ouwens wat nou aangegoed en verdiend werk, het sommige gewaai, hulle sê hulle sal kom kyk na die vertooning. En nou toer die circus deur in Namakoland, jy weet in die begin, het hulle nou sy plakkaat, die circus plakkaat is nou op, nou is hierdie Tupisani, is ene Tupisani, hy, sy naam is nou so op, maar nou, omdat hij hakkel is, het so af oor die plakkaat en sê olifante en so toer hulle maar kyk, is maar al so kleiner, maar toe hulle nou die in die Transvaal kom waar die groot geld is, kyk, toe is die plakkaat staan al groot Tupisani en sê olifante. Hy self sit boop die olifant met so'n tulband, met so'n moesige been voor sy kop, boop. Toe is hy dan nou big time, en hy gaan na die circusbaas toe, hy sê vir hom, meneer, hy sê, meneer, kan nie, olifant en nie net, een bykie ons. Nie, hulle is een bykie gestres, hy sê, man, vat hulle, laat hulle gaan ontspan, net terug wees vir die aandse vertooning. En daar is nou so gras met bome en water, waar hulle mekaar net kan spuit met modder, jy weet, en alles toe nou daar, hy sê toe ook vir die olifante, olifante, aantree, maar jy kan sien die olifante weet, ja. Dit gaan nou lekker wees, jy weet, hulle staan ook sommer daar. hy sê, olifante, linksom, en dan gaat hulle, hy sê, toe hakker hulle, al voordat hy nog sê, hy sê, olifante, olifante, hak, en hak, en hy sê, olifante, voorwaarts, jong weer so trapstapie wat hulle aan, die man, en hulle gaan speel te lekker, jy kan sien hulle ontspan, en hulle stress is voorbij, en nou is het terug voor die aandse vertooning, maar nou moet hulle oor het treinspoor gaan, jy weet, en hy sê olifante, maar nou is hulle nie lekker nie, jy weet, en
1: hulle
0: wil nie terug, en hy sê olifante, olifante, olifante, aankeer, en hulle keer aan, hy sê olifante, langsom, en hulle draai so langsom, hy sê olifante, hak, en hulle hak so sterk en slip, hy sê olifante, voorwaarts, daar gaat hulle, en net toe hulle wegkrijg, toe sien hy uit die hoek van sy oog, hier kom hy oor zijn snel, en hulle is op pad, jy weet, hy sê, en die volgende om te stap die leier olifant recht voor die trein, en ek min die trein rij voor hom, laat dit net tanden en slurpstukke en die circusbaas staan en kyk die besigheid, jy weet, hy kom afgehol, hy sê, de Pisani, jou blinde imbecile, met jou gehakkel het ons nou ons leier olifant verloor. En hy het op een staande spierwit, en hy staan net so, hy sê, meneer, daar is nog niks. Hy sê, al die hanne, olifante, hulle is heel uitgerukt.

0: Nou so 9:41 en ek het nou net met Evert gepraat. Hy sê hy en sy buurman sit lekker in koffie drink daar in Aurora. Nou ja, geniet 'n awesome dag en 'n lekker naweek vir julle.
1: Van Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruid gremering en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.

Nee, ons het vandag die voorreg om vir matriekmaatjie van my Paul Kloppers te sê baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop het is 'n lekker bederfdag vir jou en laat daar sommer nog vreesvolle jare vir jou voorlê. Nou, dan is dit ook die verjaarsdag van 'n baie bekende Afrikaanse sangeres en pianist Nia Nel, wat vandag verjaar en 55 jaar oud is. Nou, ja, Nia Nel, natuurlijk is Suid-Afrikaanse sangeres en die sister van Rihanna Nel en groot album wat sy gesing het, natuurlijk Who Painted the Moon Black, maar ek het vir jou ietsie anders. En dit is 'n oomblik soos nou.

Ja, dan onthou ons ook natuurlik vir die Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer Jody Wayne, wat vandag sou verjaar het en hy is gebore op 25 September 1944. Ja, Jody Wayne, bekend vir sy liedjie Patches.

Groot Tunes, met trots geborgd deur Verseker. Vir 'n kwotasie SMS Groot na 47094, skakel 0861 00 7628 of klik hier.

vir jou in die klas gekry, daar in my hart na jou gevry, en het wacht op jou.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief op het dit beat, sing my lief op
0: het dit. Wees gesond en veilig, baie groete hier van Randjiesfontein, naby Pretoria.

0: Bella se kind. Wie sê ek wil tussen Goggas en Bella diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net so jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my als, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

van die braaitang sweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou tuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is, sterkte, tada.

0: stop. Ons stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ouwe Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis

0: O oh my fy.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk vir nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, ons moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop lê dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy hom vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, nee, nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier het hom nie gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerieraflewerings kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: Internet Radio met styl.
1: Goeienaand, hallo daar. Jy is vrijdag aand. Mense, dis al die 25ste. En baie van julle het al salaris gekry en met die groot mens apteek aan gehardloop. Ja, dis vrijdag aand. Kom, breek hy borrelkies in nek en geniet het saam met ons. Ons het nou country muziek en die meeste van die country nommerkies ken julle nie, want dit is nie allemaal, dit is die Amerikaanse country nie. Ach, hier en daar is so iets, ja. Maar het is lekker country. Ons gaan nie baie babbel nie. Nie, want die country muziek is weer nie baie geselskap hoor nie. Ek sal kom al op sê, ek gaan gereeld hier wees. Ek is maar net hier. Julle moet dit net lekker geniet. Dit is af wat ek vraag. En ek is seker daarvan. Ek gaan nou julle paar mense gelukkig maak vanavond. Reg, is jy reg? Hallo julle.

Dis hy, Wessel braai alweer, lekker man Wessel, lekker. Hy worsie lyk so lekker dik worsie, ek hou daarvan. Ek hou daarvan. Nou ja, ek weet nie waar jy nog bygesit het, maar lyk aan vir my soos 'n pork belly, aan die achterkant lê. Oeh, mense, hoe sê my bel, Sisa. En ja, en julle ander wat ingeskakel is, laat weet vir my by 079-505-8450, ek hoor graag. Hoe lekker daar by jou, wat maak jy? Is jy weer lekker, geniet jy jou aand? En braai jy ook? Gister was braaidag, kom maar weer braai, is reg, kom maar weer braai.

Lekker nê. Ja, lekker rustig. Ons gaan nie. Dit Vrydag aand mense, ons het geen haas om ons het geen rede om haastig met iets te wees nie. Vat dit kalm, sit agteroor, lees jou Markonder boekies of Tarzan boekies wat jy wil of braai vleisie of skink nog enetjie en maar los die TV uit asseblief. Los daai TV uit. Daar's niks wat jy nie môre kan kyk ook nie. OK. Ek gee my. Los daai TV man. Daai TV vertel dit wat hulle wil hê jy moet weet. Hier kan jy luister wanneer jy wil. Is dit reg? Nou toe. Ek wil nou hoor waar julle almal luister. Nita daar in Kimberley, jy moet lekker saam luister. En ek weet Wessel en Pietro luister saam. En daar's baie ander nog, maar ek hoor niks van julle nie. Kom praat met die oom.

Hy, nou toe, en nee, ek hoor nie van julle nie, maar ek gaan vir julle musiek maak. Ek weet julle luister, en ek weet hoeveel daar is wat luister, so, julle kuier net lekker saam. En Frikkie, as jy luister, geniet het net. Een van die dae kuier ons saam op die lig. Nee, daar is sy, daar gaat ons.

Wie julle, as julle my nou kon gesien het, ek sit hier in hierdie diep leerstoel, en, maar ek dans hoor, ek dans, ek sit in die stoel met my boelhuif en my arms, dans lekker saam. Sy song was nou lekker ritme gehad, hy het sy ritme gehad. Ach, daar kom nog baie van hulle, julle moet nie lekker saam luister. En julle kan maar saam ritme hou daar aan jou kant, hoor, julle kan het maar met plezier hou. En daar is my sommer op die stoel waar jy sit en luister, bid waar jy lê of wat jy ook al doen. Solank jy dit net geniet.

Is dit nie prachtig, he? Ja, dit is prachtig gewees. Net lekker gewees. Ja. En, Wees een vraag, hoe moet hy daas op die muziek? Mesig, as hy nie weet, he. Ja, oké. Okay. Ja, weer jyne, weeslik kan jy dansen.

Het jy dit? Ek hoop Wessel, jy kon nou gedans het op daai ene, nê? Nee, ek dink jy kon. Of kan jy nie dans nie? Ek kan ook nie dans, ek kan lekker vry. Dis wat iemand anders gesê het, nie ek nie. Nou toe. Nee, ek kan dans. Ek dink so. Nou toe julle. Kom man, kuier net saam op, ons praat.

Mense, ek het nou Doritos. Is dit lekker? Ja, dit is. Ja, Mac Davis, Willie Nelson en Lynn Anderson is die drie volgendes wat ek in 'n ry gaan speel vir julle. En ek wil hê julle moet luister, en terwyl julle luister, stuur my boodskap en sê hoe gaan dit by jou.

Lekker man, lekker. Ek sit en luister lekker saam met julle. Ek wil nie julle aand bederf deur aan mekaar te babbel nie. Maar en ek weet die boodskappe wat ek kry, die mense geniet die musiek. Ek is so bly daaroor. En een het my gevra, gaan ons heel aan net country luister? Ja, jy gaan vanaand net country luister. Maar ander aan het julle lekker aan die musiek. En daar is baie country liefhebbers wat gevra het vir 'n aand soos hierdie. Nou ja, dit is wat gebeur. Volgende week is julle weer bederf met iets anders, ne? Ek gaan nou elke vrydag aan saam met julle kuier tot en met seker, ek dink einde November seker. Jimmy se werklading is net eenvoudig te veel. Hy het net so namere vir homself. Nou toe, kom ons maak musiek.

0: Ek is so bly julle is nog wakker en vir die boodskappe wat ek kry ensovoort. Dis lekker. Ek lees dit graag terwyl die musiek speel, maar ek mis nie een woord in 'n song nie. So my pragtig. Ek het nog so 'n paar minute tyd om saam julle te kuier en ek het nog so 'n paar minute tyd om saam te kuier en dan moet ek my program gaan opstel vir môre oggend. Nou maar kom, laat ons 'n bietjie musiek luister. Hier is twee pragtige nommertjies na mekaar.
1: 1, 2, 3, 4.

Nee, dit raak net tyd vir my om te groet. Ek kan dit seker nie môreoggend 'n program nie, mense. Nou toe, kom ons maak klaar. En met Don Gibson. Julle met 'n lekker aand hè. Dankie vir die inskakel. Dis lekker gewees om saam met julle te kuier. Ek gaan nog die deurloop musiek gaan nog voort. Môreoggend 8:00 is ek met julle.

Storie fanno un stand.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou

Het jy al gehoor van die Seekeie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Aandag aan dit tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry, die wag vir jou.

Elke klein saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massamedium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

0: 허준이 레스.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

buurvrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou. Mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.